ibyo dushira ku meza nivyo vyubaka abasoda b'amagara yacu. Reka dushimira abaririmvyi bagize kurara bungere beza amakaririmbo kabo. Nizera ko kariko karabandanya rero kabanezera nshuti bagenzi muri ko muradukurikirana. 32 ubusa 63 65 ikiganiro n'akayabagu.

0: Hadoga kiza kwisoko yukura karirimbo na maraso karirimbwe na korale impuhwe za Yesu ngaha ku ishengero rya Kiriri akarimbo kabo kabandanye kabanezera acana ro Hallo
1: Hallo neza
0: Amahoro cyane tuvugana nande
1: kaze
0: mu kiganiro na kayaba gukeza
1: Kayaba gukeza ku nibi nta twese naho mu rugo Akayaba gukeza ku mudamu wanje aho mu rugo
0: Yego
1: Akayaba gukeza kuri budura turi kumwe no bururi Na ndashaba Emmanuel sa murakoze
0: Ndagushimire cyane
1: Yasa

0: Allo?
1: Taro.
0: Ninde tuvugana?
1: Ndi Gadi.
0: Gadi uherereye he?
1: Uri komine muhuta ku musozi Kayombe.
0: Ego, kaze kaze mu kiganiro na Kayo akukeza.
1: Abambere ni mwebwe nyene muri ku radio.
0: Ndagushimira cyane.
1: Hanyuma n'abana banje.
0: Mhm.
1: Ama nabandi bose ku izina rya Gadi ndabifuriza Kayo akukeza.
0: Ego. Hadi waga kiza kuiso koyukure kata wanda ya dushi minareo mwego emese wanda ya kudukuri kilana. Ah, kariri mba mazi, ilero kariri mbe na Don Joy Singers kwa ya nako kawanda nye kawa nezera chana. Halo? Halo?
2: Halo?
0: Nini tu vugana?
2: Ndiyo kukwayo kukanazi.
0: Ndiyo kukwayo.
2: Ego chani.
0: Wa maza kubijajira ngaho.
2: Asa tukwa bifungu ya kabisa.
0: Ego, ikumeze kubate mbane yetu.
2: Ego,
0: sangu kazi.
2: Ego.
0: Sa?
2: Sawa, sawa.
0: Ego.
2: Eka nekuta kama kukenda mato kumaye morongo.
0: Ndaku shimile chane.
2: Kakipa ya wani kima kutu wadaka kito kaya mbukete.
0: Ego.
2: Eka nkema na mkema njema kitu na wadaka kito kaya mbukete na hawa.
0: Mhm.
2: Ama kebo na yesaya kukuna tika mtango ya kaya mbukete.
0: Ego.
2: Kebo na mo ustari hote mtango ya kaya mbukete.
0: Mhm.
2: Kiti siya mnyaru na kaya mbukete mtango hiyo.
0: Ego.
2: Matias mujibu na mjambo wa kaya mbukete.
0: Mhm.
2: Aba mwana watu wa kukubuka na kukanasi na inere iba isingi sana ayo.
0: Ego.
2: Mwasi kaya mbukete.
0: Mhm.
2: Eka nkembo na manji mwote bande kutuwa jato mkwaya kukanya kisamu rakoto.
0: Nagushimile chane.
2: Aniwa gema kukwete kwa mayaru
0: kukwete. Urakoze chane mkwemeze kurura nigwa.
2: Kukwete kwa
3: Hii ni redi ya Gakiza kwenye chemchem ya kwenye.
0: Halo.
4: Mahoro mahoro chane.
0: Mahoro chane tuvugana nande?
4: Uvugana ni tanga Amosi mugikororero.
0: Amosi nizera ka mwabirosa kaya bakukeza.
4: Washa murakoze chane namwe ndi mwabirosa batembe neza.
0: Kaze kaze.
4: Eka nifuriza kaya bakumujyango wanje hano mugikororero mudamu nabana hamwe na pana mama. Emwe nawashimi ta mugikororero ne mwabirosa mutembe neza.
0: Ego.
4: Ngenda hano mu kigore nemba yabirose n'umujyango we mutembe neza.
0: Mhm.
4: Asaba ku muganza akayagukeza nemba yabirose n'umujyango wiwe.
0: Mhm.
4: Niko demi nyabuye akayagukeza nemba yabirose n'umujyango wiwe.
0: Yego.
4: Yani mugwi nemba yabirose mutembe neza n'umujyango wiwe.
0: Mhm.
4: Reka nifuriza akayagukeza abantu bose bandikize ya ntangamutse murakoze.
0: Ndagushimire cyane.
4: Reka ndaguha umunywanyi nawe.
0: Yego. Hello.
5: Amahoro mucha.
0: Amahoro chane, tuvugana nande?
5: Uko bisa kwari ngenda mu gikororero.
0: Yego, mwabirose ngaho mbega.
5: Ase nguti abiyeje.
0: Yo atembe neza chane, kaze.
5: Yo murakoze. Kandi pika umujyango w'abesha bakuru bose batembe neza.
0: Ndagushimire chane.
5: Ya bo umujyango wanje bose batembe neza. Papa n'abati batembe neza.
0: Mhm.
5: Kambonde mitya migwa cyangwa migwa n'iyandere batembe neza.
0: Yego.
5: Kazikari kuyumba zewezi kuyumba vijani mgozi wa chembenezu.
0: Mhm.
5: Niko demu inyabubu ya chivu wa chembenezu.
0: Ego.
5: Kiamburo kumuganda na soro kumuganda, mishike kumuganda tu wa chembenezu.
0: Mhm.
5: Awanubozo wa mazo kibino ngati wa chembenezu. Tawatela wangaya mwihanga ima yaza kuwa.
0: Ego, ndagushimire chane.
5: Dawa sawa mkuna.
0: Mkomele.
5: Dawa sawa.
0: Hadi waga kiza kuisoko yukuri mugitondo kivyuka nwamaza. Halo?
6: Halo?
0: Nini tuvugana?
6: Tuvugana na John Mwara mpotaya
0: usawaka. John?
6: Ego.
0: Akarili mbongo mugitondo kivyuka nwamazi wakumbizi.
6: Ena kiri.
0: Kaze kaze mchigani ilo.
6: Bo, ndifuri chaka ya wako gambere hebje.
0: Ego, nakushimile chane.
6: Ama mujafo wa papa fanzi.
0: Mhm.
6: Na Faima Kamba.
0: Ego.
6: Na Diana Ibujumbura.
0: Mhm.
6: Na Take Turikumwanga uchungu mucheri.
0: Mhm.
6: Amarero n'abanyashure bose nje ndabikica kayabagu.
0: Ego, urakoze cyane. Adio gakiza ku isoko y'ukureka dushimire rero mwebwe mese muri ko mudukurikirana. Ofisi nyota nibire yagize kunywa amazi ariko kandi sinavyiza ko unywa amazi urindira kunyota irinda kugufata. Ahubwo ugomba kuyanywa ku rugero rwiza. Utabanje kurindira ko mubiri urinda kuyagusaba. Hello. Hello. Hello. Hello. Umunywanyi wacu ndushoboye guhuza areka tubandanye kandi tumushimira cyane tumwifurize nakayaba gukeza nimba yamaze kubironka ubundi munywanyi ku murongo. Hello. Ninde tuvugana?
7: Ingeragiza imasa murakabe ndo. Agomane fika kawo keza mukumbe kugira agara kiza.
0: Ego.
7: Agomane fika kawo keza nabagiye kugira rwanda patao kama yize kugina na. Agomane fika kawo keza namara mwanje na murugeregere.
0: Ego.
7: Agomane fika kawo keza namara mwanje bari ngaho mu rumunge. Agomane fika kawo keza nabene bacu bari ngaho inyandara.
0: Ego.
7: Agomane fika kawo keza namwe bacu na rumunge. Ato manifuza kawo keza n'abantu bose kwatu mugikorane.
0: Ego.
7: Ato manifuza kawo keza n'abana bande batwe kugeza unyende. Ato manifuza kawo keza n'abaje pizina jangaraje bino sanga mu rukereza bose.
0: Ego.
7: Akuba barwanda n'abaje kawo keza. Sawa ratu
0: manifuza. Urakoze cyane na ugira kayabagukeza.
7: Ego.

0: Ubuzima bwiza buterwa no gufungura neza lo. Amoro neza, kaze kaze.
1: Ni maso kumugana mu buganda.
0: Ego, ikaze ni kwawe.
1: Tambono yo mitera no nitangamo senai ndari miyango yabo yo kwakukeze.
0: Mhm.
1: Ikamane yashi maso ni bimbi dishinda mu ndiye kya bana defense ya Burundi buganda.
0: Ego.
1: Kamane ni yedina mangana kiri na mo senai manuweri na misheri ne ne nda aja ronga kumuga. Yo sati kwakukeze ni yedle.
0: Mhm.
1: Abantu bishobanje bo sabo tubuka nabo sabo ni sekora bitya bo sibashi kafunga cyo gukeza.
0: Ego. Ndagushimira cyane nawe ndakwifurize kugira akayabago keza.
1: Yego, nikashuka karirimbo.
0: Akaririmbo nibikunda mugenzi. Akanya kariko karatujyana gose.
1: Mike
0: gani? Chao rocha musa bakarimbo kagenda buke buke. Akenye Mike gani rocha nimbo tugenda buke buke.
1: Nuko mwaka nesipa kubu kasara yada ambasade imagina nukombo.
0: Ego.
1: Nuko mweta
0: gini. Urakoze chano kumeze kurora nigwa.
1: Ego naamu.

0: mwebwe mukutaye no kuko
1: ndagushimire cyane
0: urakoze imana kare kubaheza
1: urakoze cyane
0: ati baba wani cyangwa
1: kwa mhm
0: ongera ngituriza ateba dukeza ku kamera ongera ni kuri abahuje ya kina
1: ego
0: Akaririmba
1: nikunda ko tukakurosa.
0: Eh.
1: Ndufisa kanya gato mu kiganiro kandi nabakura nibeshi cyane. Ego, mukwihanganire cyane kandi mukomeze kubandanya mururanigwa.
0: Eh, koneko.

0: Saba mwemu abigushoboza. Alo.
1: Alo.
0: Ninde tuvugana?
1: Boniface mu gushoboza.
0: Boniface.
1: Yego.
0: Kufungura neza ngo ndiyo magara meza.
1: Bashya ndiko ndabifungura.
0: Yego, bigutembe neza cyane.
1: Sawa, nawe ndakwibwirije akayabano cyane
0: rwose. Akoze cyane sangwe kaze.
1: Ah, makaro kwiza kumufasha ibanda yamwe ni yo. Nirebusa kuyibumba n'umujyango wete kayabagukeza.
0: Yego.
1: Jabani mu rusanda. Akayabagukeza. Yandwa miyeho mushata kayabagukeza.
0: Yego.
1: Abadi yakoni ndikora n'abadi yakoni kanije kayabagukeza.
0: Nawe uri umudiakoni?
1: Yego.
0: Igikorwa cyanyu ni igikorwa kidasanzwe kayabagukeza kandi.
1: Amwe na miyeho mushata kayabagukeza n'umujyango wawe. Amwe ni na paiso winare acu yabutoshe.
0: Yego.
1: Ndamwivuja kabagukeza n'umujyango wiwe. Ama murakoze muhabagukagirira.
0: Urakoze cyane na ukomeze guhezagirwa cyane.
1: Hezagirwa mugire.
0: Yego, mukomeze kuroranirwa. Hadiwa gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro akayabagukeza kirabandanya. Umunywanyi rero wundi ku murongo. Alo. Mnyanyi wacu akaba yamaze kuva ku murongo ariko kandi tubandaye twifuriza rakaye bagukeza abarongozi b'amashengero atandukanye aho muri hose mukomeze kubandanya mugira kaye bagukeza hamuzirikana kandi ko Imana yabaragije ibwoko bwayo ihanga arikomeye cyane Imana yatoranije gaho mugisha abantu rero batoranirije kubinyego yayo mukomeze rero kuragira umukumbi wayo mubishishikaye kandi muri mu urukundo n'ubugwaneza hamwe no mubwitonzi budasanzwe. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Ninde tuvugana?
1: Ndekimana Elize muri Kongo.
0: Elize, ikaze ni gwawe.
1: Nashaka kwifuriza akayabago abantu bose ari kumeza.
0: Yego.
1: Za kwifuriza kayabago mama wanje araho nyene kujya mbere jya gasenyi kubagarika. Za kwifuriza kayabago bofre abaya kujya kane mu gasenyi.
0: Yego.
1: Umwe na mabukwe nyene aba kujya kane. Ne katuduga ari ya kumahande muri mugwiti yifuriza kayabago muyomba. Amwe na babyaranje bari aho nyene kumahande. Amwe n'umugore n'abana bari kumeza ati ndabipfurije akayabago.
0: Urakoze cyane ukomeze kururanirwa.
1: Nanyu muhezagigwe.
0: Sawa
1: sawa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ninde tuvugana?
1: Yitwa Mukadaha Mukizina.
0: Mukizina mumeze neza?
1: Mumeze neza.
0: Kaze mu kiganiro na Kayi bagukeyeza.
1: Nitwa Kabukeza witwa Shugwe. Mama. Na papa Mukiritoki.
0: Yego.
1: Na ba Elisa. Abaseniasi. Abatwirirwa nyine bose ku ishengero.
0: Ego.
1: Na pasteri atugaburiye ijambo ry'Imana. Na mwarimu. Uko murakoze nabo.
0: Urakoze cyane nawe ukomeze kururanirwa.
1: Murakoze.

0: akaririmbo nuwo karirimbwe na Ebeneza kwa yanga umukamenge akaririmbo kabandanye kabanezera acane yako ariko karatwibutsa ibihe bidasanzwe by'umwuzure mu gihe Noa yari yahawe ubutumwa bwo kuburira abantu ariko kandi abantu bagakomeza kugama ikizosi bityo rero kurimbuka akubaza ko giturumbuka mu gihe batari babyiteze. Allo,
1: allo,
0: ninde tuvugana?
1: Pierre Mushi.
0: Pierre
1: Dabwe
0: wamaze kubironka?
1: Yo nahejeje.
0: Bigutembereza
1: ibikorwa by'Imana?
0: Ego, kaze kaze.
1: Biriko turashomba amatafari yo kubaka urusengero. None waharuhutse kuba?
0: Ego
1: ndagurinde.
0: Jamari vyane ndayiragije.
1: Unayiza umenyesha makuru wose kuri radio barahane.
0: Aho ubutumwa burashitse, murakoze.
1: Mbega mapatano kwa atakivugwa ari hehe?
0: Mapatano?
1: Ego.
0: Ari mu karuhuko gato?
1: Egura munda mukirita.
0: Ubutumwa bwamushikiriye cane, murakoze cane.
1: Akayaba gukiza ku muryango wanje wowe.
0: Ego.
1: N'abakuru b'ishengero bose na pasiteri. Umwana wanjye ari kwishati komini mwapi.
0: Ego.
1: Murakoze Imana ibahe.
0: Ndagushimire cane.
1: Ego mutamo wawe.

0: Alo.
1: Bwana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri commune Mpanda.
2: Eh ni Jire Maramba nifuje kagukeza kwanda mwebwe. Nibiza ka yabagu Claude
3: bari kwa mu kibitoki.
1: Uriko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibutahana.
4: Akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimenda.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabagu keza.
4: Nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mirango.
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

Haduha kiza ku isoko yukurireka mba nda gushimira cyane cyute mugenzi uriko uradukurikirana ndakomeshe kumurikano kano wanda ukurikirana ndirimba zitandukanye zigenda buke buke kugera agace saha umunani nizera ko rero wandanya unezererwa ibiganiro na guhitiyemwo n'indirimbo na guhitiyemwo hano kwisamirizi akiza ku isoko yukure.

Barakoze cyane bano baririmbyi ku karirimbo kabo keza ni nako karirimbo dusozereye ku ikiganiro umunarize twariko turabashikiriza kuri ano masaha mukomeze kuhezagirwa aho iwanyu na

0: tubyatsa imana mu izina rya Yesu Kristo
1: amen
2: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza yindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa kajyo ko kubibaza
1: kizagi sabato niwaniro
2: imana ibahe

0: nasho kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igeragiza umuryango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone Murisamato. Japhet Matonge.
4: Aro, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igeragiza umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banje.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka muri bake abantu bose bakora telefone kuri radio agakiza. Bose bagenereza murakoze.
8: Ijoro ryiza cyane radio gakiza kandi cyane Simone hariya mu somahaza
9: ama banwanyi bose bateramanye na radio gakiza harimo papa faraja iyo muri Kongo namwe je musomeze guhesha je.

0: Nuko rero nkuko nari nabibamenyesheje mu mwanya uheze tugeze igihe cy'isaha zitatu zimaze kurenga 12 hano muri studio nsamereza gakiza ku isoko y'ukuri. Twamaze kuba rero twinjira mu kiganiro kinashu aho umuntu akora kuri 692 ubusa 6666 kugira ngo mushoborere gucyasha incuki n'abagenzi mu kiganiro cy'uyu munsi. Muri kumwe na Julien Manirambo na mwese ikaze ni gwanyu mu kiganiro cy'uyu munsi. Twagiye twagiye n'umunywanyi wa mbere tumwakira. Hallo.
1: Hallo.
0: Mauro neza.
1: Mauro cyane jiri.
0: Yego, turavugana nandari.
1: Phineas kungara kwakuye.
0: Phineas mwiriwe neza kungara.
1: Iriwa Mauro kabisa na ngorane na mavuti.
0: Nibye. Sawa sa. Ndaguha ikaze rutashinjitse n'abagenzi.
1: Reka ndifurize ijoro ryiza mwebwe mu mayo murongo.
0: Yego.
1: Amenyesha makuru mwese reka ndabivuye ijoro ryiza.
0: Mhm. Rakoze cyane.
1: Sawa ijoro ryiza kuri Vianney Mugwi.
0: Mhm.
1: Ye giza kuri Murisi Muramba, Jeffrey Matonge, Jansen mu Ruboboro, Elizo mu Kinombe.
0: Yego.
1: Ye giza kuri Daniel Jerama hamwe na Francine Jerama.
0: Yego.
1: Ijoro ryiza kuri Jackson. Ijoro ryiza kuri nabo timu gitanga Eric mu Kigimbo. Ndagiza kuri Mikera Ijerama. Ijoro ryiza kuri Jagisoni mu Cibice Centre, Jagisoni kujya gatandatu. Ijoro ryiza kuri Zinamuzigi Buzirasazi. Ijoro ryiza kuri Miburo za Chef, Taifa Kumuhenga, Jack Imasha. Ijoro ryiza kuri Zinamuzigi Buzirasazi. Ijoro ryiza kuri Phineas Nyabungere, Jire Indora wiri mu Buyumu, Matias Mugifunzo. Ijoro ryiza ku bantu bose banze ku izina rya Phineas ntibagiye mu birikiya Miyeri ngaho hamwe n'amanyi kwa Daniel mu migende. Sawa mukoze.
0: Mukomere cyane Phineas nawe nje ndagushimiye cyane gose. Ijoro ryiza ngahe ingara.
1: Yatwe.
0: Sawa sawa. Tubandanya n'ikiganiro cy'inasho hano kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Turacyare mu mwanya wa mbere rero w'ikiganiro 692 ubusa 6666 kubatamenyereye iyo nimero. Claude hari buhayira mu gitanga. Urakoze cyane gose kuba uri kumwe natwe nawe. Meza gigo cyane. Yeso tugenda. Tugenda no witwa Edwin hariya mu bukeye ngo ashaka gutasha witwa Kentenik yahora gwaye akaramutahije. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka tugende n'uyu ndi munywanyi ku murongo. Alo.
2: Alo.
0: Ndakuramukije cyane.
2: Ari na muri mu izina rya Yesu Kristo.
0: Amen amen. Hajya turavugana nandi ari.
2: Ndi Nyanzarake Frederic Hani Kabonga.
0: Frederic.
2: Frederic Inyanzarake Kabonga koko.
0: Ni byiza cyane gose Frederic. Ndaguhaye ikaze utashe inshuti n'abagenzi.
2: Ndifurije icyaro giza ya ndirankunda niko de mari mu rumonge. Ndifurije icyaro giza mushikanje ari Nzaraki. Akaba arabo Imana ibaheze igitina cyawe.
0: Ngahi Kabonga murara amahoro Frederic. Tumushimire cyane gose Frederic ari Nyanzarake nawe kubashoboye kutwakura abikoze neza cyane gose. Witwa Faraja. Ari mu Kayogori Makamba. Avuga ati nawe nyene turi kumwe. Arakoze cyane gose. Hallo.
3: No.
0: Mwiriwe neza.
3: Turashima kweli. Ari kiganiro kana gitawe ni kiganiro
0: kiri. Eh ni kiganiro kinasho mutamu.
3: Sawa sawa.
0: Eh ni. Ninde tuvugana kwanza.
3: Ndagaje mu gitabo makwere ko ndiba mu kuganira.
0: Eka nawe ndaguye ikaze mu kiganiro.
3: Ndagaje za kumugore n'abana.
0: Yego cyane.
3: Akiya ke mu gifundo. Ndagaje andaya ku mujinga batabye ari yote ari ngiro gi. Mama Yesu bitwe n'abana gize bagiza mu gishomo. Ndagaje mana gaje soni ari ngiro giza. Abiye ni makidi itali ya kujya agire ijoro giza mu jango wiyo. Amabonero cyorone namba nyumva nawe na gihe cy'ijoro giza mu jango wiyo. Ari ya mu twanda fishe motoko anawe agire ijoro giza.
0: Reka tumushimire cyane gose munywanyi wacu atwakuyari hariya mu gisumo naho bidakunze kwa gatelefone ga akamukundira neza. Arakoze cyane gose kuba atwakuye ariko niyo nkuru. Hariya muri kumubuga nawe nyene ngo ari kumwe natwe. Niyo nkuru ukomere cyane gose agashinge no hindura. Allo.
3: Amahoro.
0: Yego na mahoro.
3: Yego.
0: Ni isiri yake.
3: Ikikaroma.
0: Uraha wikaze siri yake.
3: Ikabamere mbiye muri ku radio.
0: Urakoze cyane.
3: Amambone nabamenyesha makuru bose bari ku radio.
0: Mu kibanza cyabo se ndagushimira siri yake.
3: Amambone nabapasteri bose bageze inarambuga mu kwifungo. Amanje mo nabandi bapasteri bageze misiyoni y'amabayi.
0: Yego.
3: Amambone abishengero akitishengero cy'akahoma. Abashyaka ni bose n'abashya nama bose bagitsengera cyagahoma. Amamboneshe abandi.
0: Tumushimire cyane gose siri yake nawe atu internet mukundi ariko arashobora gusubira kutwakura siri yake kugira ngo ashobore guheraheza abantu biwe yarasigaje. Twagiye n'akaririmbo n'umunyabibabaro na ejo gemburi wayiragasenye. Hala. Mu kiganiro cy'intasho kunsamereza gakiza ku isoko y'ukuri twakirana uyu ndi munywanye ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Mahoro neza.
3: Mahoro.
0: Hajya turavugana nande nyuma ya siri yake.
3: Niburo zashe kumuhenga.
0: Eh, amahoro neza zashe.
3: Rakimana.
0: Muwiriwe neza nabawe nga.
3: Nukuri ntabwo twidoka tujya dufashe ifunguro tujya dufungure mu ndosanye ne.
0: Eh, akayabagukiza.
3: Yego kuri twese.
0: Sawa sawa. Nuko rero urahawe ikazo tyashye nshuti n'abagenzi.
3: Yego cyane murakoze.
0: Eh, muganda utashye benshi ngo usange babimaze.
3: Oya, iyo yabarandidi akabaje ntashye abagenzi.
0: Ehe.
3: Yego, reka mbere ko mudamu n'abana turi kumwe hano nyine.
0: Yego cyane.
3: Ibaje tenya cyatangwe ku murongo ari ajya kongana mu muryango w'imugire ijoro gihe.
0: Eh.
3: Maina keza siri ve bukugenge no mudamwe n'abana bibo ijoro gihe.
0: Eh.
3: Yakoni ya mari ijoro gihe.
0: Eh.
3: Ijoro gihe kuri mura mwanje ari mudahitanga no mudamu wiwe Samueli na Rafia ijoro gihe.
0: Eh.
3: Uri muyo mutijoro gihe.
0: Mhm.
3: Yaseki matonje tijoro gihe.
0: Cyane cyane.
3: Eh, DJ na Yaseki mere mu gifu mutijoro gihe.
0: Eh.
3: Tijoro gihe kubanze kigira cyane yoro dashe giba giye mama thank you agwaye mu bitaro ibwa na kagwara kira kada giri tijoro gihe.
0: Eh.
3: Namukushye ngero eje tijoro gihe.
0: Eh.
3: Nabizera bose bazishya mu ngamba bishyira watse. Ijoro gihe abikurikira gihe.
0: Eh.
3: Nawe kandi hako ndagusinyima ijoro gihe ari mujyango wawe.
0: Urakoze cyane gose zashe nabawe murara amahoro.
3: Yego kuri twese.
0: Sawa sawa. Tubandanya na karirimbo mu munyamibabaro. Ndabamenyesha ko iminota 10 gusa ari imaze kurenga ku isaha zitatu turi mu kiganiro cy'intasha aho mutwakura 62 ubusa 6666. Yes, tugenda no yundi munywanyi ku murongo. Allo. Mahoro neza. Mugisumo.
3: Eh, ukaje.
0: Sawa sawa. Mugisumo rahawe ikaze nawe.
3: Ndiro
0: gibu
3: mufasha.
0: Eh. Nakuzeri
3: mashya.
0: Mhm. Mhm.
3: La mama gusubiza mu gusumo nyene.
0: Yego.
3: Ikari singara mu cyaha.
0: Mhm.
3: Ana tya gusubiza.
0: Mhm.
3: Ese fufi na fasho atinara ngo kumwaro bona.
0: Mhm.
3: Abikira imana.
0: Sawa sawa ngaho mu gisumo mugira ijoro giza nama.
4: Ego nani.
0: Sawa sawa. Tugenda na Siri ya Kigahoma avuga ngo atangwe gutyasha twebwe kuri radio rakoze cyane Jean Paul Gahoma jagiso mu Rusando Shabani mu Rusando Mitera mu kigororo ja Fatima Tonge Claude Nyaminda Nicodeme Nyabubuye Jack Mabayi Mabayi Centre Pastor Bagize aba Pastor Bagize ntara ya mission ya Mabayi bose tumushimire cyane gose siyo yake. Hallo.
5: Hallo.
0: Ndakuramukije cyane.
5: Nabahaye ngwe
0: niwe. Yego ninde tuvugana ari he? Hallo. Hallo. Munywanyi wacu rero arashobora gusubira kutwakura.

0: Agata utugena n'ubutumwa bwa Zaburoni buzira sazifugira igiryo rigiza madame we nabawe bose abavukana bakwe biwe bakazana buzukuru bose n'abamuzi bose ku izina rya Zaburoni buzira sazi ababwira ati ambu cyane mwese aho bura batasha cyane gusa allo
1: allo
0: amaro neza
1: aho cyane
0: hajya turavugana nanda ari herereye he
1: ayizo yerike ngaha ku muganda
0: ibyiza cyane gose Eric urahawe ikaze
1: ego reka nitegereje cyiza cyangwa nje kwituma hano ditero cyiza Ryanjwaniye namanira kizariye ditero cyiza
0: eh
1: bakabo na tamporo ngaha ku kando ni miryango yabo ditero cyiza
0: eh
1: reka mbone cyiza mu ndenga ni mangwe ni mu ndenga ni ditero cyiza
0: eh
1: Eti prasa mukayanza ni miryango yabo ditero cyiza
0: Eh
1: ni aho haruguru mu mukabuka ditero cyiza ni miryango yanyu
0: eh
1: Mene wasi gafeti na niyo nga mtichiro chito ni mikiango ya anji. Mwana manze mzungu, mwana manze nebali nga hukonda pa tichiro chito ni mikiango ya anji.
0: Hey.
1: Kasi niwa jie na vikiri mwana manze ni muli chita na erike tichiro chito ni mikiango ya anji. Kambona wanu wa suwanzo chito na jana yito erike nga hukumukanda niwa jie kuri na kawiora tichiro chito. Mijera ari ni mikiango ya tichiro chito. Niyo nga weri ya sana imangweri nga hamurushila tichiro chito. Abantu bose banze kwitina cyane yitwa Eric bose kure kicya kwa murakoze.
0: Ngaho ku muganza mugire giro giza Eric.
1: Yego namwe.
0: Eh sawa sawa. Sinsamirizaga kiza ku isoko y'ukuri mubandanya gukurikirana tugendana United Glorious Singers ya Mirango. Mu karirimbo kabo stands on our side. Yes tu. Bashimire cyane gose. Abashishikara kutwakura twagiye n'uyo ndi munywanye ku murongo allo
2: allo
0: maro neza amaro
2: maro ni utar
0: ninde tuvugana ari
2: ndi arine muri tanga
0: urahawe kaze arine nawe utashe kabisa washitse
2: ndataije papa ndataije mama na we ni wazi Namwene wa sana rikuka. Onda riku jiumbura. Namwene mwanje. Nareli wanje.
0: Ego.
2: Namwene wa sakizina jari ini.
0: Ego chane nga itangari jiro jizari ini.
2: Ego murakoze.
0: Murakoze namwe kuwa mutu wakuye?
2: Ego.
0: Ndabamenyesha ku minota 15 gusa rimaze kurenga ku isaha zitatu tubandanya n'ikiganiro cyacu ubutumwa bwa habona imana eri ngoma yarubona ifurijoro gize umushuri wiwe ndayishimiye abana biwe bose papa na mama biwe bose abatasha eka mama wiwe na bene wabo bose witwa Gerard Josué ariwe Yosua Yesaya ngo natwe bwe turi kuri radio Wala, rakoze cyane gose.

0: murakoze cyane.
1: Ndahakana muri wa muri mega neza n'umujyango wawe.
0: Eh.
1: Kanda kwise kiri kimere kame.
0: Eh.
1: Umukobwa aje aje ko na ajira na kimere bone za ko kiri kana mujyango wawe.
0: Eh.
1: Yeni azikunga la kimere kane za.
0: Mhm.
1: Yego harugo tuba kimere kane za ngamu kitanga bena patya kimere kane. Mhm. Ni kuri jambor kimere kane za.
0: Mhm. Ngaho mu gitanga ndagushimire. Okay, tugenda na niyo nkuru Jean-Marie yatwandikiye ari mu Kayanza igahombo neza na neza avuga ati juro giza ku mama kunda cyane. Misigaro Vianne no mukobwa wiwe twagira Yesu. Okay. Witwa Nimaye Boss kuribona ati joro giza kuri pana mama yabavuka na bose mufasha wiwe ni kibondi imana yamuhaye se bukwe naye nabukwe mukagurutsa ati bagiye baramuwe bose rakoze cyane gose. Allo? Eh amahoro neza turavugana nanda ari?
2: Tito muhoro.
0: Tito.
2: Tito.
0: Fisto.
2: Ego.
0: Urawe kaze Fisto.
2: Beka niko yivyinda abapapa na magara ni makombe.
0: Eh.
2: Yabagi yeko ayekari hafi gara ni makombe.
0: Eh.
2: Iko ni maha ni madame gara ni makombe.
0: Eh.
2: Yarimo abituma ati gara ni makombe.
0: Mhm.
2: Yabagi ye ishobora divanza mu cyo gara ni makombe.
0: Mhm.
2: Ata kiri kuno ngamu buhoro bagize.
0: Mhm.
2: Sawa
0: sawa sawa rakoze cyane. Hagati aho tugenda na Merine ku mpanda y'ifurije joro giza umwami wiwe Steve muyomba we Zakayo n'umubyara wiwe Shabani n'umuryango wiwe wose ati joro giza rakoze cyane gose. Domisiari amubitari nawe nyene avuga ati ndora yibagiye bariste mu shegu urakoze cyane go. Hello.
3: Komera.
0: Yego ni nde tuvugana ari?
3: Shabani mu Rusanda.
0: Wiriwe neza Shabani.
3: Turashimye.
0: Awe kaze na utashe.
3: Amere ni mpaye moro.
0: Urakoze.
3: Ashobora mufasha wa dune yibonda na mama kicorogi. Chumana ndawa kwa yote jifuna ni mburu yeli na dorote ya nafani ya tatishiro jidi. Mwana firafi na riafi ya nawa tatishiro jidi. Mwana mfasikari kuyumba kwa yose kuyumba wani fasikivu mba fasikari kuyumba tatishiro jidi.
0: Eee.
3: Mwana kamaro kuyumba.
0: Eee.
3: Mwana jitavurani mburu ni kuchita mundenga ane na firanjira kasha tatishiro wani fasikari tatishiro jidi.
0: Eee.
3: Rote mwanyambo kurote mwanyambo tatishiro jidi.
0: Eee.
3: Ya nimu kuchangkoro daha anya mnyarura tuchuro gizi.
0: Ehe.
3: Mishi kandora hama kachama kabu hindi kandisha kukulisa ni mufasha iwa tuchuro gizi.
0: Hmm.
3: Acha mbona hanya pasikari kuyivumba tuchuro gizi.
0: Hmm.
3: Mbona hanya kujami kahoma, nikampori kahoma, siri yaki kahoma tuchuro gizi.
0: Hmm.
3: Kukita na jasa tani murusa, ndivose akira gizi murakoze.
0: Murakoze chane Shabani ndagushimi. Situandanya agacho nakaririmbo ariko hagataho ndabamenyesha ko tugeze kugiye cy'isazi 3:39 inasho tugenda no butumwa bwanditswe na Nadine hari ya mukewe avuga ati joro giza kuri papa na mama we nabo bavuka na bose abagiye bose ngo bagire joro giza no kuba muzi bose ku izina rya Nadine mukewe. Nadine umeze neza bari ngaho mukewe mwese mwese joro giza bari ngaho mu kinyovu mu gahabwa bari ngaho onye mu gitezi mwese mwese nyakibandi joro giza kuri mwe bari ngaho mu kirombe rushubi isare hariya anye kibuye mwese mwese joro giza Diedone hariya akunda kutwakura ari kwipine umeze neza bari ngaho mu kinama hariya anye mu bimbi ikirama mwese mwese joro giza. Okay twagiye na kandi kare no wundi munywanyi. Allo.
4: Allo.
0: Mahoro neza.
4: Mahoro neza.
0: Haja turavugana nandari.
4: Shema rindwa Yesu kumusenye.
0: Urahawe ikaze ndwa Yesu.
4: Yego murakoze. Kane kwel kugira Yesu mufasha wanje. Nige wanda byanze penetse ya manateke. Shange ndamkona muganga jero na hakukako. Kugira Yesu na bafishende bazaka. Ampona sinyo opo flewan. Kugira Yesu.
0: Ndagushimire cyane ndo Yesu.
4: Yego.
0: Jero jiza na abawe ngaha ku musenyi.
4: Sawa
0: sawa. Kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukurire tugendana indirimbo. Bise One Voice umucyo w'ukuri ngaha mu kabingo. Yes, abari ngaho mu kabingo, abari ngaho kwipera mwese mwese, mumeze neza. Namwe mutwakora, abari ngaho Campus Kiriri, mwese mwese nashi wanyu. Abari ngaho onye Buzige, abari ngaho onye Zabuhonga, Mwikora, abari za Nyamutenderi. Mumeze neza, abari mu gisyo. Mwese rero, nibaze yuko mumeze neza, abari kubadukurikira na muri muri ako karere, mwese, alo.
5: Namahoro.
0: Yego namahoro. Turavugana nandari.
5: Nigime Pacifique Bogo.
0: Pacifique Gwimbogo.
5: Yego. Ye guta
0: Pacifique. Pacifique.
5: Ah.
0: Kubera iki bahise Gwimbogo? Zari zihari kare cyanke zirahari.
5: Ya twasa. Niko nyene.
0: Ah, sawa. Karibu tashinje uti nabagenze.
5: Yego na bigito. Amwenu wanyu niyo ngira ridine. Abashinde cyane n'indi tendi. Na cyagomye. Ngami mana banamwe.
0: Ndagushimira cyane gose Pacifique.
5: Wasa.
0: Ijoro giza ngahi gwimbogo.
5: Wasa wa mukedi.
0: Sawa sawa.

0: Twagiye ati joro giza kuri witwa Anisi Nyabubuye ngo abone mama wiwe nibondo byo bose niko demo byane rifaze na bamuzi bose hamwe natwe dukora kuri radio rakoze cyane gose tugenda no yundi munywanya. Allo
1: allo
0: eh na mahoro
1: mara mahoro
0: haja turavugana nanda ari he
1: cyagisori mu rusando
0: ahwikaze jagiso
1: de kalifu bijolo gita shabali na madamu we na balabi we na chotawe ya tumbi zakote
0: eh
1: de kalifu tumutamu wange na bana wange mukuri bakiri jero gita
0: eh
1: kaburoni mudune akiri jero gita na madamu.
0: Okay, tumushimire cyane gose Jackson naho utwinite tutamukundi ariko hagataho tugenda na Maskoya ari ya kuwinanga muri mabayi batubwira ati ijwi rimwe